0: هشت مامند میترو امام باش شنا میترو وات امام باش برو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل برو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت برو وات ا موگادیشو شنا میترو وات ا موگادیشو برو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
2: Questa è RH.